Sister blick, hålla fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar, jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

rättegång är ett uttryck som blir mycket brukt och upprinnelig så kommer det från en formulering som heter better luck next time som är hämtat från engelsk och I engelsk så är det känt från tidigt på 1800-talet ett uttryck som har stått sig otroligt gott I motsättning till väldigt många andra uttryck som vi har brukt här och heldigvis vill jag säga si, då så brukas det allra mest usarkastisk, så att man faktiskt brukar det som en sympatisk setning, och det kan jag verkligen sätta pris på I ett ellers ganska våldsamt och uttrycksfullt samfund som vi lever I.